Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu. Bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang bahagian Sibu. Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
3: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
3: 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak,
3: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
5: Inilah radio Sehati Sejiwa anda, Sarawak FM.
6: Okey, didengar Bandar Kuching 101.3.
7: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei pada upacara pengebumian bapanya Ayatollah Ali Khamenei mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota, Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

iaitu dia nombor 10 untuk minggu ini. Lagu Suara Si Sering Salah, artis Rizwan dan juga komposer lirik sepenuhnya ciptaan Rizwan, nombor 10 untuk minggu ini. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dia pencolanan minggu lepas. Ini dia lagu Nur Lela, artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Satu minggu dalam catatan minggu lepas, ialah masih lagi pencolanan baru. Jadi minggu ini berada di nombor 9. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 9 untuk minggu ini, hanya di catatan Hits Mid FM. 9.

telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang RTM Click, wajib ada.

0: BBFM, mesra bermaklumat.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Play
6: 98.0 FM.

Untuk lagu Mungkir terbaru daripada beliau, unjungkan waktu sekarang 11.23 minit pagi. Okey, dan dia nak kongsikan bersama berkenaan dengan program jualan ramah bergerak yang akan diadakan di Balai Bomba Penyelamat Bulutong Batu 1 esok hari 8.30 hingga 3.30 petang. Rakan strategiknya Wajah Maju Cerbahan, dan program Jalan Ramah ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha membantu rakyat Malaysia untuk mengurangkan beban kos sara hidup pada ketika ini ya. Dan jangan lupa esok ada program Jualan Ramah Madani bergerak yang akan diadakan di Balai Bomba dan Penyelamat Lutong Batu 1 bermula 8.30 pagi hingga 3.30 petang ya. Dan apa-apa kita terus berhibur dengan lagu ini, lagu Jiwang Sikit ha? Dan selepas ini nanti Hafiz dan Musatira harap apa-apa untuk anda di Kem Pagi Hujung Minggu.

0: tiada. Memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Throwback 8 Pagi, Mini FM.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag SessionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook SessionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di SessionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: Mini FM.
1: Satu, dua, tiga, Kayo, Kayo,
2: Kayo. Baranglah Data 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
3: Media FM, Suai 95.1 FM.

Selamat tengah hari, pendengar. Kita ini semua mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Miban Kuching. Kena ke hari itu, hari 6, 11, 7, tahun 2026. Semua 636 tiang communication dari baru fasa 1 pelin jalinan digital nasional jendela di Sarawak sudah aktif serta beroperasian penuh nakat 30 hari bulan 4 tu tadi. Upis Menteri Communication dengan saut secara bertulis bak portal Parlimen pada kesitak Parlimen Baram ngerikut pemandu manyu tiang ti aktif hari baru jendela fasa 1 ngau 109 tiang di Tangkan Hulu Rajang 59 Julau 46 Kapit 44 Ngau Selangau 40 sekedar tiang di laun diaktif ke sepeda itu ke Tegal Penanggul akses ngagai Palan Tabak bakal jalan alun ti rusak ngau gayari ti ndak mana serta berguna ke permit ari orang ke bempu tanah Penanggul Bukai enyak pengawak ngena perengkah pengangkut alternatif bakal bot ungkup pengawak nganjung perengkah nyedia ke sambung backhole fiber optik diberguna ke pemendar ngau pengawak masang infrastruktur bekal kuasa bak kandang endur di jauh hari grid kuasa karan. Berbangganya semua 600 buah tiang communication dari baru inisiatif Smart 600 Perintah Sarawak sudah tembuk serta beroperasian nyengkaum 29 buah ke berpalan bak sita Parlimen Baram. Upis Menteri Communication bergulang gau community communication engkau multimedia Malaysia terus komited ngedegap kagi pengawak nyedia ke service communication engkau internet di Sarawak nyengkaum di sita Parlimen Baram. Itu dikena nentu ke rakyat ngasai ke bungkur ti luas serta servis ti berkualiti. Pengawak tu dipijalai ke dengan kerja sama strategik engkau Perintah Sarawak kelebih lagi Upis Menteri Utility engkau Telecommunication Upis Tanah engkau Survey engkau Sarawak Multimedia Authority. Bisi 85 buah sekolah di Balat Repuak di Sarawak sudah mujur di kemana hari baru projek ngemansang ke baru sekolah Repuak ngena agih belanja sepenyampau RM1 bilion. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah inisiatif itu dah meri penguntung ngagai beribu ekonomi pelajar di serata negeri. Bak pelilih menua Selangau bisi 5 buah sekolah di Kemansang ke baru. Hari baru projek tu enya SK Datuk Penghulu Imban, SK Batu 36 SK DJ, SK Sungai Sepiring Gau SK Sangan Iban. Bekaul Gau SK Datuk Penghulu Imban ia madah ke projek keberungkus 8.4 juta ringgitnya mengukur pengagak blok akademik 12 buah kelas sebuah blok pentadbiran 4 unit kuartas pengajar ngau peringkat guna rumah agu. Projek itu berengkah dipejalai ke kena 27 hari bulan 10 tahun 2021 tembuk gagak kena ke 31 hari bulan 8 tahun 2023 lalu buliah sertifikat tembuk praktikal kena 25 hari bulan 9 tahun 2023. Ketua Ramban Bangsa Ngau Ketua Kaum KMKK mesti merti ke polisi ti diberi perintah nguasa teknologi digital serta ulih ngiring rakyat napi singkang ubah ke mayari.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Ya, lagu Ezra Music mana telah ngabde peju pepasi pepaya hati nak telah dahau anan ji dahau alang sayulana hui nak dalam komuniti nerepate hang telah ya peju pepasi pepaya kanan dahau alang pepiah maju nerepa mai semangat hui nak teh hang telah lebih nak mana telah puhu puhu kaya ni nak telah teh jaka ani yang kena hat telah dang mori peji ya maju ji dehen ji teh hang telah lim. Mabat kenap alang selapi, mabat kenap alang cia kata hang telok, ja telok pepiah maju, peji dahina kelunan alang habe. Okey, pejah peji dalam maklar nata melovian ni, dalam segmen sera dengah mana telok lim. Ya, unalah telok tanyina ngeci dengah antelolah kucing. Ya, tino Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak te tahan 24 warga asing nurpah dah lengcan mandalehan ni. Abin ana pesaya mano tak lama kuri-kuri salah immigration ani hana ngejeloh te hadui nurpah operasi penguatkuasaan bersepadu alang dah anu ha tusu ngawan ha kucing dahin kota Semerahan dalam de. Yang ia dah mana media JM Sarawak hadui alang anglana hati ops minyak ops selera dahin ops mahir ni anano mampukun nepitan jihma atau pukun telok lebih alang anano bahagian penguat kuasa JIM Kuching adi hana pusuloh te aduan daripada hok bara mangkulunan bangun daripada lahu haro dah akhirat daripada hinang alang dahna ya jumle ani de. Ya, tino hadui alang dahna ni dah te persa bengkel jentera berat alang te sekitar kampung semoba dahin kampung sudat ha Kuching dahin pelahu kede-kede kuman alang ada pesaya apa dah manu judi halam matalian wina ha muara tuang dahin kota Semerahan. Tengok dalam haduyanan 24 warga asing alang hinang dalam sadak salak ya. Hida seksyen 6 bakah G bakah C dahin seksyen 25 bakah G bakah C Akta Immigration Pelupitan 5 Pelupitan 60 telok nurepah Akta G55. Yang luar dalam segmen yang sudah dengar alang telok alah bau. Yang tengok ji laki halam madalaya ni umur telok puluh duman. Ana tahan nabi nun nabi nihak ni ana apa saya ya positif dadah jenis epitetamin dahin metapitamin. Ya dalam ji hadui obstapis alang dahana. Ya ketua polis daerah bau superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Abara ya membeha perasa tahngitna ya laki ane an napa saya ya positif dadah jenis epitetamin dahin metapitamin ya jemlihat ni de antahan ngiof seksyen 25 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Jadi hasil hadir siasat tanya up laki ni ngaku dahin do lang bayar loh apa nak lah sabun daripada dah ni ya. Dahin iha anda tahan ya. Tengok ha anda geri teha lokap daripada majin balai polis bau jadang tolong dalam hadir siasat. Yang anak cik dengar mana bau. Ya, we nak telok tanya dah ngeci dengar sibuk. Telemukah 60 jawatan ketua masyarakat KM dahin 1,000 telok jawatan ketua kaum KK alang anju habahagian sibu. Ya tino anihat naji hadui ja pepiah petagang lahu dalam sistem kepimpinan masyarakat alang te bahagian anan. Dan nombor dua, Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Dato' Michael Tiang Ming Ti Bara Tejoh jawatan Nurepah Hadui yang dah jua ni Hanaji Hadui Nurepah komitmen dalam pejoh winak mana pelitah Sarawak JPPH Nyenang yang putung komuniti hipun hati ji seluruhan ya seluruhan kepimpinan dalam geri kesan sayu lebih nak dang pembong kelunana bangun daripada masyarakat dahin na perintah. Ya, tina ukurina menukahanan daerah Sibu hipun telok 45 jawatan ketua masyarakat dahin telok itu saya pulu jawatan ketua kaum. Wanan Kenawit hipun 45 jawatan ketua masyarakat dahin telok itu 40 saya ketua kaum. Wanan Selangau hipun pulu ketua masyarakat dahin 275 ketua kaum. Tino Kurina Pelita Halimka sangat na nerepah baraji cadangan sang nabah nguak ya jawatan na mariang ni ja pepiah jenang ngatik jo kepeluan huina hat nem hati nem jawatan ketua masyarakat dahin 32 ketua kaum hadera sibo tusu ketua masyarakat dahin 70 ketua kaum hakanawit Dahin G Ketua Masyarakat Dahin Pulu Ketua Kaum Ha Selangau. Ya dua nunan teguh peji peng hati kuman malam pemimpin bersama Ketua Masyarakat Dahin Ketua Kaum KMKK Bahagian Sibu 2026.

Ya, dalam sejarah Adoni dalam duman pelupitan pulau saya. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad Peluong Hati Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil dan Stesen Sistem Transit Aliran Ringkas Aliran Ringan Hati Star LRT. Anihanah peji alang dahano ha Bukit Jalil. Ya tino kompleks sukan alang jadi ji ngapan-apan dah mano sukan Commonwealth alang ke 16. Anihanah pambong hui nak men star LRT ni de men stesen Sultan Ismail te ha pasen aya Kuala Lumpur dahin tatah ngawan alang jelang ani hana nyenang te su kira-kira 12 km. Ya stesen ani hana ji anu alan ja pepiah ya geri Kuala Nambangu lebih nak anu dah ya nah let anu dah tenyenang ngetejoh keliah-keliah halang dah petading ani hana ngejeloh keliah Commonwealth alang ke 16 alang dah nah Bukit Jalil. Ya tina dua uvung alang moden nurepa halang sukup ni halang dah nah ni ya naji tadana ya hadui aya negara nurepa dalih ni meju tejoh mutu sukan nurepa keliah halang tek talam dalih dahina pelahu mai bangsayu hui nak mana dah halang pake. Ya tei alam keliah-keliah alang dah nah. Ya nuna nah hatalo peci hatalo masa sejarah hore pahlong alang jadi doni alang anda telo ala pejo ha arkip negara Malaysia ya tino skrip alang an Aliza Minai Rajab ngalong ha arkip negara Malaysia. Ya so hangrah lebih sekenap mana telo lim pejo peji telah santam Radio Kayan Miri FM.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 96.
1: Satu, dua,
2: Data 2066 kembali lagi, lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
3: Ya, senado Baram Regatta 2026 mana 26 bulan tisu ni ya telok dangte Marudi ya pepiah berami dalam Baram Regatta. Ya, ji info mana telok ani hana megak te jo hati Jabatan Pertanian Sarawak KK Limkai Kuala Nambangu ya peji dalam sebuah Agrofest 2026 malang dahano ya hati mana pulu ya dahlem de tengah 22 de bulan tusu ha lot apa dah melo kereta BDA pekan sebauh ya ha pasen sebauh ya kahu mempelebak lim ke kelih-kelih halang dahano tegon ni Langgeri Batang Dahau hati inovasi pertanian untuk keselamatan makanan ani na Batang Dahau tejo festival ni hati Agrofest ni di tuju ja PPH Putulah Bara tejo hadui tuvu dan pelahu meju hadui dagang duok dahin pasak alang PPH Putulah tejo produk agro alang anusang sendiri lebih nak dalam daleh tam ya. Tegona na tek lim ke adahana jualan agro Sarawak ku sayang. Alang ananu pertubuhan peladang kawasan PPK dahin Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Tek lim ke pameran, tek lim ke jualan produk hadui tuvu dahana. Ya tegua ni ya, kahu mempelebak ya hadui dahana. Megak tek jo sebau Agrofest ni di. Mempulu atang 22 de bulan atusu. Okey, dalam maklarah tah melevia ni ya jan hado mana telok lang sambut do ke anak do ni peluji de bulan atusu hi ke hak teh hang telok ya happy birthday bake sayu do ke anak menika. Ya, kena Tuhan memberkati dalam dunia tua hadui lebih nak dalam bisnes ya dalam sekolah dalam dunia tua bidang nurepa naan hadui alang ana telok na ya saya kenap dahin peji-peji telah santam radio kayan Miri FM alang paan ngepci itam.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telah kering dengan Levi, Leng An Rin, Danila Adam Salin, Dahin Anna Basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya Levi Man Itam Lim. Peji Dahik, Rin Danila, Alam Dengah Levi. Ani Lim Dengah. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Umejai 22 alang terima pingat perkhidmatan setia bahagian Sibu. Ani jadi tada maok sayo kenep men komitmen men alang nyadui pelita jam maok hadui alang berkualiti dahin sayu men kunan bangu dalehani. Upis pendidikan daleh Sarawak ngalung alang paling kahum terima ihati 75 laung 24 laung men upis ageh daleh Sarawak dahin 37 laung men majlis perbandaran Sibu. Alang nenepa lahu ihana setia usaha Kerajaan Sarawak Dato' Arma Muhammad Abu Bakar Marzuki. Saya 5 Sekolah Daif Has Sarawak U Entemai Sayu ngejeloh projek perbangunan semula Sekolah Daif Hak Hida peruntukan G-Million Ligit. Menteri Pendidikan Inovasi dan Perbangunan Bakat Dato' Seri Roland Sagawi Ing Bara Anigri Sayu menlibu anak sekolah Halim Dale. Ha daerah Selangau 5 sekolah negara ngeluak ngejeloh projek anan ihati SK Dato' Penghulu Imban, SK Batu 36, SK Jiji, SK Sungai Sepiring dahin SK Sangan Iban. Tengaran tektok SK Dato' Penghulu Imban ihabara projek belegah 1.4 juta ligit anan melawin negara blok sekolah 22 kelas, blok pentadbiran 4 kuartus guru dahin Ufung Jaben. Projek mata ena 27 bulan puluh duman 2020 ji pahalum tek 30 ji 2 bulan saya duman 2020 telok dahin ala sijil penyiapan spektikel tek 25 2 bulan pitan duman 2020 telok. Teluk gudang lahit alam tutung ha Taman Perindustrian Demak Laut belu ada udah halam di. Ani melawin gudang store ngavan melok uvung-uvung nak ice cream, ngavan melok baja dahin ngavan melok sahat. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Bara, tek dua laan gudang logistik dahin produk juan penguman lahu ga alam puluh atau 40%. Telok ala dah buka tetok ani alam pukul 22.23 minit bulu adau. 52 anggota menpat balai bomba BBP peji dahin pasukan bomba sukarela bako anatan terpelengawan anan jam maram apui. Pasukan bomba pejoh manau hadui maram nak apui alang melak tek dua gudang. Dengan ini pahmau menredokayan Miri FM. Projek Negerang Klinik Ageh Tabuan Jaya Uhalum Enna. Projek U Enjai Men Upis Ageh Daleh Sarawak Haji Majlis Daupat Alang Lalo. Lebun Dua Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian Bara Projek Anan Belegah 23.2 juta ligit. Projek Ani U En Lulus Jaka Duman 2026 Haida Rolling Plan Alang Unak Loh Rancangan Malaysia Alang Ke Peluji. Klinik ini dang ateng, saya atuh laung dah alam perah alam jidau. Menhang perkhidmatan alam ansedia ihana, perkhidmatan mendah alam perah taipubat ha klinik alam nusik tusapio, farmasi, radiologi, klinik ibu dan anak dahin klinik IPA. Klinik ini sang mato anpakai 22 bulan tusu dumanani. Projek Taman Agro Inggan kereni u atang 40.1% alam bulan 6 ani dahin kio u halum duman maring. Ali Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Dato' Dr. Juwada Jayabara, ani sang petula gaya hadui tubuh moden, nabah utiliti kelunan kapung dahin mauk awang menhadui ekonomi maring hawang pasen. anilahu an kio jadi David hadui ngemaju sektor agroekonomi hawang pasen ena tegu uhalum ena. Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda ihana agensi Alang Manau Projek Anan. Kaum naan budaya dan etnik alang teh khas Sarawak perlu pejo empetageng jadi produk hadui piwe alang unalo jadang keri kaum naan hakei hui nak menalam dahin hawang dale. Lebun dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datos Nordan Lawan Bara hadui menoprogram tiap malam budaya Sarawak jadi lasan alang atak sayu nebara teto kacau budaya alam dale. Ani petula kaum naan budaya alang nei mentelop lupat suku kaum alang te alam Sarawak. Ani jakunan bangu huina men generasi tebing nyam, nelana te tukajau putung etnik alang te alam naji dale. Ia berenunan mendaha alang ala dengar jaka malam budaya Sarawak hasibu. Jibot dalam mudan kelunan pejidahin telok kru dah daletam alam umun 22 duman atang 32 duman an maritim Malaysia tahan ha alam ji operasi ha banget bintulu do telok alang lalodi David nusidang ya pah menglan melok lisin bot ha alam bot. Pengarah maritim Zon Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldain Abdullah Bara bot antahan alam pukun ji 35 minit belu adau ha tusu puan telok batu nautika barat laut. Pengarah maritim Zon Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldain Abdullah Bara bot antahan alam kira-kira pukun ji 35 minit belu adau ha tusu puan telok batu nautika barat laut Kuala Kemenar. Menhadui pelesak, bot empesaya na hadui salah ha ida peraturan bot pelpitan 50 telok tia alang anda ha perutuk ngioh section 410 G. Bot pejidahin kru ngeri tepala pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu empaya encai pala pengawai penyiasat maritim Malaysia japejoh hadui pesiasatan. Nunana dengan lebih alang An Ratna Saimin dahin Nur Akila Nubain usang menamin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Satu, dua, tiga, gayo!
1: Farah Nagata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: rasmi YFN Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemas kini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8.06 minit malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami kesemua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi, jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44%, di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah, manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan.

0: 43 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda Ar Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarannya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Puchu Bangsa bersama Anas Matnar.
1: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan, dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa. Dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti. Proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira, dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya, Anas Makno dari Puteri Bangsa. Kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resort Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
2: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, iaitu Pihak Sembilan Raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu sahaja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
3: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
4: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saran yang amat berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa yang ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
3: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku

0: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah driba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: World Cup 2026, hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

0: Begulang kami nak bengkas stesen. Hari nak pukul 1 yang hari buat YFM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Ahmad.